0: tera telus.
1: Ovo je priča o zemlji koja je pre 100 godina bila grupa ribarskih sela i karavana deva, a danas ima futurističke tornjeve, najskuplju valutu na planeti, jedno od najjačih državnih investicionih fondacija na svetu i društvo koje funkcioniše na potpuno drugačijim pravilima od onih na koje smo navikli. Glavni grad Kuvajt nije od uvek imao staklene nebodere. U 18. i 19. veku bio je poznat po biserima. Tri visoka maksimalno 187 metara tornja, čija arhitektura jedinstveno spaja tradicionalne arapske i moderne stilove. Lepa i originalna znamenitost grada. Poslovni toranj Alhamra, jedna od najviših zgrada na svetu i najviša u Kuvajtu. Toranj od 77 spratova originalnog dizajna izgleda poput rastlopljenog svitka. U jedinstvenoj zgradi nalazi se trgovački centar, bioskop, kancelarije i sportski klubovi. Ogromni TV toranj s panoramskim dizalima, restoranom i vidikovcem unutra. Visina je gotovo 400 metara. Neobična vanjska obrada telekomunikacijske konstrukcije izrađena je od keramičkih pločica. Velika džamija Kuvajta, najveći funkcionalni hram u Kuvajtu. Zgrada je monumentalna, upečatljive veličine i dizajna. Kreatori su koristili nacionalne arhitektonske tradicije, ali su ih oživeli uz pomoć najnovijih karakteristika i materijala. Pored džamije nalazi se prostrani park. Drevni brod koji nekada plovio morima, sada je postavljen na obali El Kuvajta. Panoramski muzej Al Hašemi, najveći drveni brod na planeti, spomenut u Guinnessovoj knjizi rekorda. Spomenik je težak 2.500 tona i dugača gotovo 100 metara. Unutra se nalazi skupi restoran u kojem lokalno stanovništvo često slavi posebna slavlja.

Sve se tu dešava u zatvorenim, klimatizovanim prostorima, ogromnim tržnim centrima, restoranima, privatnim vilama, jer leti temperature idu i preko 50 stepeni. Grad je projektovan za automobile, klima uređaje i zatvoreni život. Ovdje dolazimo do možda najzanimljivijeg dela. Građani Kuvajta su manjina u svojoj zemlji. Oko 70% stanovništva su stranci. To su Indijci, Egipćani, Filipinci, Pakistanci, Bangladešani. Oni rade sve, od građevine do medicine, od čišćenja do IT-a. Kuvajćani s druge strane gotovo isključivo rade u državnom sektoru. Društvo je podeljeno na dva paralelna sveta. Jedan koji ima državljanstvo, beneficije i sigurnost, drugi koji radi ali neće nikada postati državljani. Ovo je sistem koji funkcioniše decenijama, ali je potpuno drugačiji od zapadnog shvatanja države i društva.

0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
4: Info plus.
3: Info plus.
5: Info plus.
6: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo predstavljeni privremeni rezultati ovogodišnje državne mature. Ove godine više kandidata, ali i više negativnih ocjena. U Mirkovcima uskoro počinje izgradnja nove školske sportske dvorane. Delegacija predstavnika Srpske zajednice iz Vukovarsko-Sremske županije, predvođena dožupanom Srđanom Jeremićem, posjetila opštinu Stari Jankovci. Za 16 programa iz područja socijalne zaštite Vukovarsko-Sremske županije osigurano 4,6 miliona evra. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje upozorava na pokušaj prevare. Prevaranti se lažno predstavljaju kao njihovi zaposlenici i telefonskim putem građanima nude proizvode i usluge.
3: Info plus.
5: Info plus.
6: U Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja predstavljeni su privremeni rezultati ovogodišnje državne mature, na kojoj je učestvovalo ukupno 29.481 kandidat, što je 1000 više nego lani. Istovremeno zabeležen je porast negativnih ocjena, čak 16.164 ispita ocjenjeno je nedovoljnom ocjenom. Direktor Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović pojasnio je da porast broja kandidata nije posljedica demografskih promjena, nego većeg interesa učenika strukovnih škola i ostalih kandidata za koje polaganje mature nije obavezno. Dodao je da među kandidatima nisu samo ovogodišnji maturanti, nego i pristupnici koji ponovo polažu pojedine ispite ili žele popraviti rezultate i kandidate iz inostranstva. Ispiti su provedeni u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Ove godine zabeležen je manji udeo negativnih ocjena iz hrvatskog jezika, engleskog jezika višeg nivoa, nemačkog jezika osnovnog nivoa, biologije, hemije, geografije, likovne umjetnosti i sociologije. Veći udeo negativnih ocjena je iz engleskog jezika osnovnog nivoa, nemačkog višeg nivoa, oba nivoa matematike, fizike, informatike, istorije, politike i privrede i psihologije. Ispiti su provedeni u 386 srednjih škola i 6 ispitnih centara. Rok za prigovore do 10. jula u podne, rekao je Filipović.
7: Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, ali čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
6: Konačni rezultati državne mature bit će objavljeni 15. jula.
3: Info plus.
5: Info plus.
6: U Mirkovcima će uskoro početi izgradnja nove školske dvorane uz osnovnu školu Nikole Tesle. Vrednost projekta iznosi preko 2,4 miliona evra. Izvođač radova je vinkovačka firma Suhomont. Ugovor o izvođenju radova na izgradnji i opremanju školske sportske dvorane potpisao je jučer gradonačelnik Vinkovaca Josip Romić.
8: Ovo je još jedan dio priče gdje ćemo zaokružiti sve potrebne uvjete što naši najmlađi i mladi trebaju, uvjete za bavljenje sportom, stvaranje jednog zdravog i poticajnog okruženja. Vjerujem kako će na ovaj način biti mogućnosti za dodatni rad sportskih klubova, udruga, ali i rekreativaca, jer cilj nam je kroz razvoj sporta, kroz razvoj obrazovanja pronalaziti talente koji će danas sutra na najbolji način promovirati ime našega grada.
6: Projekat se finansira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za period od 2021. do 2026. kroz poziv izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i celodnevne škole. Ukupna vrednost projekta iznosi 2.431.632 evra. Nosilac projekta je grad Vinkovci, a partner osnovna škola Nikole Tesle. Europska unija sufinansira izgradnju školske sportske dvorane za 95,11%, dok je za uređenje vanjskog prostora osigurano 76,84% bespovratnih sredstava, rekla je direktorica Vinkovačke razvojne agencije VIA Marina Hodak-Domaćinović.
9: Projektom će biti izgrađena i opremljena dvorana, jednodijelna školska sportska dvorana ukupne bruto površine 872 četvrna metra, ali isto tako će se i urediti vanjski prostor sa sportskim terenima za košarku, odbojku, skoku dalj, vježbalištem sa spravama i zelenim površinama.
6: Radovi bi trebali započeti kroz mjesec dana i trajati do kraja 2027. godine. Osnovnu školu Nikole Tesle u Mirkovcima pohađa 130 učenika koji će izgradnjom nove školske sportske

0: years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan, 10. jula 1584. Po nalogu španskog dvora ubijen je holandski princ od Oranža, Vilem I. Ćutljivi, borac protiv španske prevlasti i prvi nasljedni namjesnik Holandije. 1774. posle šestogodišnjeg rata Rusije i Turska sklopile su Kučuk-Kajnajdžarski mir, kojim je Turska izgubila Krim, prihvatila rusko-tursku granicu na Bugu i priznala Rusiji pokroviteljska prava nad Vlaškom i Moldavijom, kao i nad pravoslavnim podanicima u Turskoj. 1830. na Antilima je rođen francuski slikar i grafičar Camille Pissarro, jedan od učesnika prve izložbe impresionista u Parizu 1874. 1834. rođen je češki pisac Jane Ruda, predvodnik generacije Majevaca, književnika koji su okupljeni oko časopisa Maj, promovisali češki književni realizam. Na današnji dan 1856. u selu Smiljani kod Gospića rođen je Nikola Tesla, naučnik i pronalazač na polju elektrotehnike i radiotehnike. Od 1884. do smrti 1943. živeo je u SAD-u. Patentirao je oko 700 pronalazaka, od kojih nekoliko desetina ima široku primjenu, među kojima je serija izuma koji čine temelj savremene radiotehnike. 1871. rođen je francuski pisac Marcel Proust, čije delo U traganju za izgubljenim vremenom ostavilo dubok trag ne samo u Francuskoj, već i u evropskoj književnosti 20. veka. 1895. rođen je nemački kompozitor Karl Orff, autor popularne scenske kantate Carmina Burana. 1976. zbog pucanja ventila u hemijskoj fabrici Ikmeza u blizini Milana, oblak hemijskog materija, među kojima je dioksina, teško je zagadio 4 opštine, Sevezo, Medu, Dezio i Čezenu. To je bila prva ekološka nesreća te vrste u Europi. 2000. godine u gomili smeća koja se srušila na sirotinsko naselje nazvano Obećana zemlja u Manili, Filipini, stradalo je više od 200 ljudi. 2010. godine u Barceloni se okupilo oko 1 milion ljudi, tražeći veću regionalnu autonomiju za Kataloniju i protestujući zbog odluke Ustavnog suda Španije, koje se toj pokreni osporava da sebe naziva državom. 2011. godine, posle 168 godina postojanja, britanski tabloid News of the World štampao je posljednje izdanje pod naslovom Hvala i zbogom, a njegov vlasnik Rupert Murdoch se izvinio zbog skandala sa hakovanjem telefona više od 5800 ljudi, u šta su bili uključeni novinari ovog lista. 2018. godine 12 dečaka i njihov fudbalski trener izvučeni su iz poplavljene pećine u Tajlandu, u kojoj su bili zarobljeni duže od 2 nedelje. 3 dana trajala je velika međunarodna operacija njihovog spašavanja.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Nacionalna memorijalna bolnica dr. Jure Njavro Vukovar traži jednog prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike, jednog farmaceutskog tehničara, dve medicinske sestre na određeno vreme i četiri medicinske sestre na neodređeno vreme. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Vasiljev d.o. u Trpenji traži dva radnika u trgovini. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traže dva psihologa. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traže jednu negovateljku. PVC Petrus JDO Vukovar traže jednog pomoćnog radnika u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalaterske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Dekoton DOO Vukovar traži tri soboslikara i tri Knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vukovar Šped DOO traži tri vozača teretnog vozila. Vaučari za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučar sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455. Tržište rada.

0: years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetan topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan, 10. jula 1584. Po nalogu španskog dvora ubijen je holandski princ od Oranža, Vilem I. Ćutljivi, borac protiv španske prevlasti i prvi nasljedni namjesnik Holandije. 1774. posle šestogodišnjeg rata Rusije i Turska sklopile su Kučukaj-Najdžarski mir, kojim je Turska izgubila Krim, prihvatila rusko-tursku granicu na Bugu i priznala Rusiji pokroviteljska prava nad Vlaškom i Moldavijom, kao i nad pravoslavnim podanicima u Turskoj. 1830. na Antilima je rođen francuski slikar i grafičar Camille Pissarot, jedan od učesnika prve izložbe impresionista u Parizu 1874. 1834. rođen je češki pisac Jane Ruda, predvodnik generacije Majevaca, književnika koji su okupljeni oko časopisa Maj, promovisali češki književni realizam. Na današnji dan 1856. u selu Smiljani kod Gospića rođen je Nikola Tesla, naučnik i pronalazač na polju elektrotehnike i radiotehnike. Od 1884. do smrti 1943. živeo je u SAD-u. Patentirao je oko 700 pronalazaka, od kojih nekoliko desetina ima široku primjenu, među kojima je serija izuma koji čine temelj savremene radiotehnike. 1871. rođen je francuski pisac Marcel Proust, čije delo U traganju za izgubljenim vremenom ostavilo dubok trag ne samo u Francuskoj, već i u evropskoj književnosti 20. veka. 1895. rođen je nemački kompozitor Karl Orff, autor popularne scenske kantate Carmina Burana. 1976. zbog pucanja ventila u hemijskoj fabrici Ikmeza u blizini Milana, oblak hemijskog materija, među kojima je dioksina, teško je zagadio četiri opštine, Seveso, Medu, Dezio i Cezenu. To je bila prva ekološka nesreća te vrste u Evropi. 2000. godine u gomili smeća koja se srušila na sirotinsko naselje, nazvano Obećana zemlja u Manili, Filipini, stradalo je više od 200 ljudi. 2010. godine u Barceloni se okupilo oko milion ljudi, tražeći veću regionalnu autonomiju za Kataloniju i protestujući zbog odluke Ustavnog suda Španije, kojoj se toj pokreni osporava da sebe naziva državom. 2011. godine, posle 168 godina postojanja, britanski tabloid News of the World štampao je posljednje izdanje pod naslovom Hvala i zbogom, a njegov vlasnik Rupert Murdoch se izvinio zbog skandala sa hakovanjem telefona više od 5800 ljudi, u šta su bili uključeni novinari ovog lista. 2018. godine 12 dečaka i njihov fudbalski trener izvučeni su iz poplavljene pećine u Tajlandu, u kojoj su bili zarobljeni duže od 2 nedelje. 3 dana trajala je velika međunarodna operacija njihovog spašavanja.

0: Tačno je 11 časova.
1: Dobar dan u vestima. Saborska zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov u raspravi o predlogu strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za period do 2035. godine upozorila je da se njena vrednost neće meriti brojem odluka ili prodanih nekretnina, nego stvarnim efektom na život građana i razvoj lokalnih zajednica. Državna imovina ne sme biti samo stavka. Ona mora postati razvojni instrument, posebno u područjima koja decenijama nose teret depopulacije, nerazvijenosti i ratnih posljedica na Baniji, Kordunu, u Lici, zapadnoj i istočnoj Slavoniji, Sremu i drugim demografski ugroženim sredinama. Prazna zgrada može postati vrtić, društveni dom, prostor za druženje, preduzetnički inkubator ili dom za starije. Neiskorišteno zemljište može postati prostor za novo stanovanje, radna mjesta i privrednu aktivnost, rekla je zastupnica Jeckov. Poručila je da SDSS podržava predlog strategije, ali traži da se njeno provođenje usmeri prema ravnomernom regionalnom razvoju, ostanku mladih, jačanju javnih usluga i stvarnim potrebama građana u lokalnim zajednicama. Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini bit će objavljen u sredu 15. jula na internet stranici opštine Borovo, Radio Borovu i oglasnim tablama opštine, najavili su iz jedinstvenog upravnog odjeljenja opštine Borovo. Prihvatljivi korisnici ove mere su osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina, kao i svi punoletni članovi zajedničkog domaćinstva, kao i u slučaju kada je podnosilac zahtjeva samohrani roditelj. Uslov je da podnosilac zahtjeva kupuje kuću na području opštine Borovo i da nema duga na ime javnih davanja prema opštini Borovo. Također, jedan od uslova je da podnosilac zahtjeva nije u periodu unazad 5 godina ostvario promet nekretninama, odnosno nije na bilo koji način otuđio stan ili porodičnu kuću, uslovnu za stanovanje ili građevinsko zemljište za izgradnju stambenog objekta. Među uslovima je i da donosilac zahtjeva i članovi njegove porodice imaju prijavljeno prebivalište i stanuju u Borovu najmanje 6 mjeseci do dana objave javnog poziva, uključujući i namjeru stanovanja koja se iskazuje kupovinom kuće na području opštine Borovo. Fizička osoba koja prodaje nekretninu ne sme biti u srodstvu sa podnosiocem zahtjeva i članovima njegove porodice do zaključno trećeg naslednog reda. Korisnik potpore ne sme otuđiti kupljenu porodičnu kuću najmanje 10 godina od godine u kojoj je ostvario pravo na sredstva potpore, niti je davati u zakup ili najam. Opština Borovo sufinansirat će kupovinu kuće na području opštine Borovo u iznosu od 4.000 evra po korisniku, navodi se između ostalog u pravilniku o sufinansiranju kupovine porodične kuće na području opštine Borovo, koji se može preuzeti na informativnom portalu opštine Borovo www.opcina-borovo.hr. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak uručila je 8. jula predstavnicima 22 jedinice lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije ugovore o dodjeli pomoći za kapitalne programe kojima se podiže kvalitet života stanovnika i ispunjavaju potrebe lokalnih zajednica. Reč je o osnovnoj, komunalnoj, društvenoj i socijalnoj infrastrukturi koju treba poboljšati i omogućiti veću dostupnost stanovnicima, a za tu namjenu iz budžeta Osječko-baranjske županije izdvojen je iznos od ukupno 514.000 evra. Ugovor je uručen i načelniku opštine Erdut Jugoslavu Vesiću.
2: Pre par dana smo potpisali ugovor sa Osječko-baranjskom županijom za uređenje jednog novog dečjeg igrališta na području Dalja. Znači, to je sad druga faza. Već smo do sad dobili sredstva, znači dobili smo nekakvih 15.000 eura. Sad u ovoj drugoj fazi dobili smo još 10 da završimo i da napravimo. Znači, to je jedno potpuno novo igralište koje ćemo odraditi, pripremiti do kraja ove godine. Na takav način prvo vodimo računa da u svim našim naseljima imamo po jedno igralište, a u većim naseljima kao što su Dalji, Bjelobrdo, da napravimo na 3-4 lokacije gdje nam se najviše mladi roditelji sa decom skupljaju i na takav način omogućimo im evo, da imaju mogućnosti za neku razvoj brigu, rekao bi tako.
1: Načelnika Vesića pitali smo i koliko opštini Erdut znači ova potpora Osječko-baranjske županije.
2: Potpora puno znači i to je ono što je jako bitno. Evo, posle niza godina uspjeli smo sa Osječko-baranjskom županijom da uđemo u neke partnerske odnose. Iz početka to baš nije tako bilo. U zadnjih možda evo 6 mjeseci ili godinu dana ti odnosi su se nešto poboljšali. Znači, Osječko-baranjska županija polako počela da finansira i nekakve stvari na području opštine Erdut. Samim tim, znači evo, ovo je jedna lokacija koja je novo igralište, nalazi se u blizini katoličke crkve, znači jedan novi teren, odnosno jedan plac koji je u blizini, znači lokacije gdje se podiže i Majpan, to je jedna naša udruga koja evo svake godine za 1. maj diže taj Majpan, odnosno diže ono stablo tradicionalno koje godinama na ovim našim područjima jedna tradicija na takav način se održava, a onda pored toga evo mi smo znači našli slobodan plac, otkupili ga i na tom placu ćemo izgraditi novo igralište.
1: Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan.
3: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
4: Čuli ste vesti, Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas većinom sunčano uz dnevni razvoj oblaka. Vetar slab do umeren, severozapadni, koji će naveče okretati na jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretat će se između 28 i 31 stepena. Prema posljednjim merenjima na našem području je 25 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 40%. Duva vetar zapadnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Vrijeme uglavnom povoljno utiče na organizam, pa ni hronični bolesnici ne bi trebali imati dodatne tegobe s postojećim bolestima. Svima se savjetuje prikladno odevanje, lagana prehrana i dovoljan unos tečnosti, a prilikom izlaska zaštita kože i očiju od UV zračenja.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: U Bose kupuj i u Krakovod putuj. Kupi označeni proizvod u Boso trgovini i osvoji putovanje za dvije osobe u Krakov, putovanje za dvije osobe u Zadar, potrošački bonus 150 eura i druge vrijedne nagrade.
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
8: ženski ulož, spele,
7: 11,27 €,
8: najam stana 7,99 €.
9: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr. One, two, three,
10: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
11: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
10: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
11: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
10: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
11: Čvorkovac, dalj.
12: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
13: Marketing program Radio Borova.

0: Uživajte uz Radio Borovo. Radio Borovo.
1: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
2: Vreme je za
3: Informator.
2: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
3: u Informatoru.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je Informator. Informator. Informator.
4: Dobar dan u Informatoru. Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini bit će objavljen u sredu 15. jula na internet stranici opštine Borovo, Radio Borovo i opštinskim oglasnim tablama. Najavili su iz jedinstvenog upravnog odjeljenja opštine Borovo. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina, kao i svi punoletni članovi zajedničkog domaćinstva, odnosno samohranjivih roditelj i da podnosilac zahtjeva kupuje kuću na području opštine Borovo. Potpora po korisniku iznosi 4.000 evra, navodi se između ostalog u pravilniku o sufinansiranju kupovine porodične kuće na području opštine Borovo, koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio je javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnog zemljišta. Predmet javnog poziva je davanje u zakup javne površine na Trgu Palih Boraca, koje je u naravi školsko-sportsko igralište ukupne površine 4.990 kvadratnih metara. Javna površina daje se u zakup radi postavljanja sadržaja i organizacije zabavnog parka, Luna parka, povodom svečanog obeležavanja hramovne i mesne slave 15. avgusta u vremenskom periodu od 12. do 17. avgusta. Konkurs za zakup provodi se podnošenjem pismenih ponuda na adresu opštine Borovo. Pravo učešća imaju sve pravne i fizičke osobe, građani koji obavljaju registrovanu delatnost sportsko-rekreativnih i drugih zabavnih igara. Početna cena zakupa je 5.000 evra. Rok za podnošenje ponuda na konkurs je do 20. jula ove godine. U sklopu manifestacije Dani srpske dramaturgije u Dardi će biti odigrana predstava Naivčine u izvođenju kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Pačetina. Predstava će biti odigrana u petak 17. jula s početkom u 19 časova u Domu kulture u Dardi, koji se nalazi na adresi ulica Svetog Ivana Krstitelja 109. Za režiju je zaslužna Jelica Brestovaca, za tekst Cveti Naničić. U predstavi glume Lana Klajić, Anja Maširević, Nina Klajić, Anja Šimić, Petar Musić, Stefan Bugarski, Miroslav Šašlić i David Krmar. U okviru iste manifestacije u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru bit će održan stand-up nastup Neše Bridgesa u ponedjeljak 27. jula s početkom u 19 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. Oba projekta finansirana su sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novo otvoreni ogranak biblioteke Zaharije Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. U dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo u toku je upis djece u vatrogasnu mladež i podmladak od 6 do 16 godina. Zainteresovani se mogu upisati u prostorijama društva četvrtkom od 18 do 19 časova i nedjeljom od 9 do 10 časova. Iz DVD-a Borovo pozivaju djecu koja žele da steknu nova znanja, razvijaju timski duh i provedu kvalitetno slobodno vrijeme da postanu dio njihovog društva. Članove očekuju zanimljive obuke prilagođene uzrastu, vežbe, druženja, izleti, takmičenja i brojne aktivnosti kroz koje će naučiti osnove vatrogastva, pružanja pomoći i odgovornog ponašanja uz sticanje novih prijateljstava i nezaboravnih iskustava. Slušali ste Informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator. Informator. Informator.
5: A sada jedan mali EPP. Reklame.
6: U Boso trgovinama potražite narezak Podravka mesni 150 grama €85, omekšivač Duel Soft Lotus 2,45 litara €3,99.
7: Penzioneri Borova ponovo otvaraju vrata i srca svojim dragim prijateljima. Udruženje penzionera Borovo sa velikom radošću vas poziva na tradicionalno druženje i doček gostiju iz Gradskog udruženja penzionera Banja Luke u utorak 14. jula. Naše zajedničko druženje započinjemo dočekom gostiju u svečanoj sali na stadionu Borovo. Nakon toga zajedno ćemo obići crkvu Svete Petke na Dobroj vodi. Svečani ručak i veliko slavlje nastavljamo 13 časova u sali Galeb u Borovu uz bogatu trpezu osveženje i vrhunsku muziku uživo. Cena po osobi iznosi 25 evra. Budite deo ovog prelepog susreta i obezbedite svoje mesto na vreme. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 099-286-8446. Pokažimo još jednom naše borovsko gostoprimstvo i proslavimo ovo dugogodišnje prijateljstvo.
8: Marketing program Radio Borova.

Vanja Grbić jedan je od najvećih i najznačajnijih sportista u istoriji srpske i svetske odbojke, ali je ličnost čiji uticaj daleko prevazilazi granice terena. Rođen je 6. januara 1973. godine u Kraljevu, u tadašnjoj socijalističkoj republici Srbije u okviru SFR Jugoslavije. Odrastao je u sportskoj porodici zajedno sa bratom Nikolom Grbićem, koji će također postati jedan od najvećih odbojkaša sveta. Od malih nogu bio je okružen sportom, disciplinom i takmičarskim duhom, ali i snažnim porodičnim vrednostima. Iako je u početku isprobavao različite sportove, vrlo brzo je postalo jasno da posjeduje izuzetne fizičke predispozicije i mentalnu stabilnost potrebnu za vrhunski sport. Njegov karakter odlikovali su i upornost, skromnost i snažan osjećaj odgovornosti, osobine koje će kasnije biti jednako važne kao i njegovi sportski kvaliteti. Već u ranoj mladosti pokazivao je liderstvo i sposobnost da ostane smiren u teškim situacijama, što je kasnije postalo jedan od njegovih zaštitnih znakova.

Ono što Vanju Grbića čini posebnim nije samo sportski uspeh, već i način na koji je gradio karijeru i život van terena. Poznat je po snažnom karakteru, otvorenosti i hrabrosti da govori o teškim temama. Tokom karijere prolazio je kroz ozbiljne fizičke i psihičke izazove, uključujući povrede i pritisak vrhunskog sporta, ali je uvek naglašavao važnost mentalnog zdravlja i ličnog razvoja. Zanimljivo je da je još tokom aktivne karijere pokazivao interesovanje za edukaciju, psihologiju i rad sa mladima. Bio je poznat kao sportista koji razmišlja dublje o ulozi sporta u društvu, često ističući da medalje nisu jedina mera uspeha, već i to kakav čovjek neko postane kroz sport. Njegova harizma i iskrenost učinile su ga uzornim mnogim mladim sportistima.

Nakon završetka profesionalne karijere, Vanja Grbić se nije povukao iz javnog života, već je započeo novu jednako značajnu misiju. Danas se bavi edukacijom, motivacijonim predavanjima i radom sa mladima, gde prenosi iskustva iz vrhunskog sporta na životne i profesionalne izazove. Aktivno učestvuje u projektima koji promovišu zdrave vrednosti, timski rad i lični razvoj, a često govori o važnosti porodice, vere i unutrašnje ravnoteže. Također uključen je u sportske i društvene inicijative, nastojeći da sport vrati njegovoj suštini kao sredstvo razvoja čoveka, a ne samo rezultata. Iako je zauvek upisan u istoriju kao olimpijski šampion, Vanja Grbić danas gradi jednako snažno nasljeđe van terena. Njegova biografija svedoči o tome da pravi šampioni nisu samo oni koji pobeđuju, već oni koji svojim primjerom inspirišu druge da postanu bolji ljudi.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini bit će objavljen u sredu 15. jula na internet stranici opštine Borovo, Radio Borovo i opštinskim oglasnim tablama, najavili su iz Jedinstvenog upravnog odjeljenja opštine Borovo. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina, kao i svi punoletni članovi zajedničkog domaćinstva, odnosno samohranjstva, hrani roditelj i da podnosilac zahtjeva kupuje kuću na području opštine Borovo. Potpora po korisniku iznosi 4.000 evra, navodi se između ostalog u pravilniku o sufinansiranju kupovine porodične kuće na području opštine Borovo, koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio je javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnog zemljišta. Predmet javnog poziva je davanje u zakup javne površine na Trgu Palih Boraca, koje je u naravi školsko-sportsko igralište ukupne površine 4.990 kvadratnih metara. Javna površina daje se u zakup radi postavljanja sadržaja i organizacije zabavnog parka, Luna parka, povodom svečanog obeležavanja hramovne i mesne slave 15. avgusta u vremenskom periodu od 12. do 17. avgusta. Konkurs za zakup provodi se podnošenjem pismenih ponuda na adresu opštine Borovo. Pravo učešća imaju sve pravne i fizičke osobe, građani koji obavljaju registrovanu delatnost sportsko-rekreativnih i drugih zabavnih igara. Početna cena zakupa je 5.000 evra. Rok za podnošenje ponuda na konkurs je do 20. jula ove godine. U sklopu manifestacije Dani srpske dramaturgije u Dardi će biti odigrana predstava Naivčine u izvođenju kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Pačetina. Predstava će biti odigrana u petak 17. jula s početkom u 19 časova u Domu kulture u Dardi, koji se nalazi na adresi ulica Svetog Ivana Krstitelja 109. Za režiju je zaslužna Jelica Brestovaca, za tekst Cveti Naničić. U predstavi glume Lana Klajić, Anja Maširević, Nina Klajić, Anja Šimić, Petar Musić, Stefan Bugarski, Miroslav Šašlić i David Krmar. U okviru iste manifestacije u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru bit će održan stand-up nastup Neše Bridgesa u ponedjeljak 27. jula s početkom u 19 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. Oba projekta finansirana su sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novo otvoreni ogranak biblioteke Zahari Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. U dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo u toku je upis djece u vatrogasnu mladež i podmladak od 6 do 16 godina. Zainteresovani se mogu upisati u prostorijama društva četvrtkom od 18 do 19 časova i nedjeljom od 9 do 10 časova. Iz DVD-a Borovo pozivaju djecu koja žele da steknu nova znanja, razvijaju timski duh i provedu kvalitetno slobodno vrijeme da postanu dio njihovog društva. Članove očekuju zanimljive obuke prilagođene uzrastu, vežbe, druženja, izleti, takmičenja i brojne aktivnosti kroz koje će naučiti osnove vatrogastva, pružanja pomoći i odgovornog ponašanja uz sticanje novih prijateljstava i nezaboravnih iskustava. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
4: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Oliveru Dragojeviću. Oliver Dragojević je jedan od najpoznatijih hrvatskih pevača. Rođen je 7. decembra 1947. godine u Veloj Luci, mjestu koje se nalazi na ostrovu Korčula. Preminuo je 29. jula 2018. godine u Splitu, nakon jednogodišnje borbe s karcinomom pluća. Kada je imao 5 godina, otac Marko mu je kupio usnu harmoniku koju je koristio da zabavlja drugare u ulici i putnike na brodu na relaciji Split-Vela Luka. U Splitu je pohađao muzičku školu, gdje je prvo naučio da svira klavir, a zatim klarinet i gitaru. Zimske raspuste je provodio u rodnom mestu gdje su brali masline i grejali se šporetom na drva. Iako je kuća bila hladna, porodica i rođaci koji su dolazili su mu stvarali osjećaj topline oko srca.

0: muzički poster.
1: Godine 1961. Oliver Dragović prvi put je nastupio na dečijem splitskom festivalu sa pesmom Baloni, a ubrzo potom sa bratom Aljošom izvodio svetske hitove na Radio Splitu. Već 63. godine pobjedio je na takmičenju amaterskih pevača sa pesmom Yesterday, nakon čega je započeo profesionalnu muzičku karijeru kao pevač i klavijaturista grupe Batali. Početkom 70. godina nastupao je s širom Europe, a zatim postao član grupa Dubrovački Trubaduri i More. Presudan trenutak u njegovoj karijeri bila je saradnja sa kompozitorom Zdenkom Runjićem, sa kojim je tokom više od 3 decenije stvorio oko 200 pesama. Iz tog perioda nastali su bezvremenski hitovi poput Galeb i ja, Vjeruju ljubav, Stine, Što to biješe ljubav i mnogi drugi. Tokom 80. i 90. godina nizao je uspehe na brojnim muzičkim festivalima i objavljivao albume koji su obeležili regionalnu muzičku scenu. Posebno se izdvojila pesma Cesa koja je postala njegov zaštitni znak, kao i hitovi Lijepa bez duše, Boginja, Kad mi dođeš ti, Moj lipi anđele i Trag u beskraju. Sarađivao je sa brojnim istaknutim muzičarima, među kojima su Boris Dvornik, Meri Cetić, Zorica Konđa, Džiboni, Toni Cetinski, Kemal Monteno i Goran Karan. Tokom karijere objavio je više od 30 studijskih albuma, održano hiljade koncerata i osvojio 21 nagradu Porin, potvrđujući status jednog od najznačajnijih kantautora i interpretatora na ovim prostorima. Posljednje studijske albume Samo da je tu i Tišina mora objavio je 2010. i 2013. godine, ostavivši iza sebe bogat muzički opus koji danas živi kroz njegove bezvremenske hitove.

0: muzički poster.
1: Oliver Dragojević ima svoju spomen zvezdu u Hrvatskoj ulici Slavnih na Opatijskom šetalištu, poznati pod nadimkom Morski vuk. Svojim najvećim uspjesima smatra veliku porodicu i karijeru bogatu hitovima u čijim plodovima uživa. Oliver je preko 40 godina u braku sa suprugom Vesnom, koja je po zanimanju medicinska sestra. Upoznali su se 73. godine kada je on bio član Dubrovačkih trubadura, a venčali su se sljedeće godine. Prvo su dobili sina koga su nazvali Dino, a 3 godine kasnije blizance Damira i Davora. Pevač je hteo da dobije ćerku, ali želja mu se nije ostvarila. 80. godine su živjeli u stanu kod oca Marka, gdje ih je ukupno bilo 11 i brat Aljoša je tu stanovao sa svojom porodicom. Zahvaljujući tome što imaju blizance, dobili su stan od 110 metara kvadratnih i jednog potkrovlja gdje su se preselili. Oliverova supruga se oduvek protivila da se on bavi muzikom jer se plašila da će ga slava promeniti. On joj je zahvalan jer ima razumevanja za njegova česta odsustva od kuće, zbog čega se ne svađaju kada su zajedno. Nije uspeo da ostavi cigarete, iako je pretrpeo blagi moždani udar. Imao je čestih problema sa nesanicom. Moguće je da je tome doprinela operacija supruge Vesne, koja je 2005. godine izvadila štitnjaču zbog dobroćudnog tumora. Tokom 2017. godine dijagnostikovan mu je rak pluća. Nakon jednogodišnje bitke sa ovom strašnom bolešću, preminuo je u splitskoj bolnici.

0: muzički poster.
1: Oliver Dragojević bio je umetnik koji je čitav život ostao veran mediteranskom zvuku i svom rodnom kraju. Iako je mogao da gradi međunarodnu karijeru, najveću inspiraciju pronalazio je u moru, Dalmaciji i svakodnevnom životu običnih ljudi, što se jasno osjeća u njegovim pesmama. Njegov prepoznatljiv glas i emotivna interpretacija učinili su da svaka pesma zvuči iskreno i bez velikih efekata. Upravo zbog toga publika ga je doživljavala kao pevača koji ne glumi emocije, već ih prenosi na prirodan i nenametljiv način. Veliki trag u njegovoj karijeri ostvarila je saradnja sa kompozitorom Zdenkom Runjićem i pesnikom Jakšom Fiamengom. Zajedno su stvorili neka od najlepših dela domaće muzike, među kojima su Galebija, Skalinada, Cesarica, Stine, Trag u beskraju i Moj lipi anđele. Iako je bio velika muzička zvezda, Oliver je privatno vodio miran život. Najviše je voleo da slobodno vrijeme provodi na moru, u ribolovu i sa porodicom. Često isticao da mu popularnost nikada nije bila važnija od jednostavnog života i da je najveće bogatstvo pronašao upravo u porodici i prijateljima. Tokom više od 5 decenija karijere održao je na hiljade koncerata širom sveta i osvojio brojne nagrade, među kojima se posebno izdvaja 21 Porin. Njegove pesme i danas žive među publikom svih generacija, a mnoge se smatraju bezvremenskim klasicima domaće muzike.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Radio Borovo, muzički radio.
2: Ne spavaj mala moja, muzika dok svira.

prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta na puno radno vreme. Vasiljev d.o.o. u Trpinji traži dva radnika u trgovini. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži jednog ličnog asistenta za osobe s invaliditetom. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži dva psihologa. AZ Magdalena j.d.o. socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku. PVC Petrus j.d.o. Vukovar traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji i montaži PVC stolarije. Mali kraj d.o. traži jednog automehaničara i jednog konobara. Instalacije Malčić obrt za vodoinstalatorske usluge Vukovar traži vodoinstalatera, montera centralnog grejanja i montera ventilacijskih sistema. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva pečenjara. Dekoton DO Vukovar traži tri soboslikara i tri knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Vukovar Špet DO traži tri vozača teretnog vozila. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru. Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava iz budžeta opštine Borovo za sufinansiranje kupovine porodične kuće u 2026. godini bit će objavljen u sredu 15. jula na internet stranici opštine Borovo, Radio Borovo i opštinskim oglasnim tablama, najavili su iz jedinstvenog upravnog odjeljenja opštine Borovo. Prihvatljivi korisnici su osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva nisu starije od 45 godina, kao i svi punoletni članovi zajedničkog domaćinstva, odnosno samohranjivih roditelj i da podnosilac zahtjeva kupuje kuću na području opštine Borovo. Potpora po korisniku iznosi 4.000 evra, navodi se između ostalog u pravilniku o sufinansiranju kupovine porodične kuće na području opštine Borovo, koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović objavio je javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup javnog zemljišta. Predmet javnog poziva je davanje u zakup javne površine na Trgu Palih Boraca, koje je u naravi školsko-sportsko igralište ukupne površine 4.990 kvadratnih metara. Javna površina daje se u zakup radi postavljanja sadržaja i organizacije zabavnog parka, Luna parka, povodom svečanog obeležavanja hramovne i mesne slave 15. avgusta u vremenskom periodu od 12. do 17. avgusta. Konkurs za zakup provodi se podnošenjem pismenih ponuda na adresu opštine Borovo. Pravo učešća imaju sve pravne i fizičke osobe, građani koji obavljaju registrovanu delatnost sportsko-rekreativnih i drugih zabavnih igara. Početna cena zakupa je 5.000 evra. Rok za podnošenje ponuda na konkurs je do 20. jula ove godine. U sklopu manifestacije Dani srpske dramaturgije u Dardi će biti odigrana predstava Naivčine u izvođenju kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Pačetina. Predstava će biti odigrana u petak 17. jula s početkom u 19 časova u Domu kulture u Dardi, koji se nalazi na adresi ulica Svetog Ivana Krstitelja 109. Za režiju je zaslužna Jelica Brestovaca, za tekst Cveti Naničić. U predstavi glume Lana Klajić, Anja Maširević, Nina Klajić, Anja Šimić, Petar Musić, Stefan Bugarski, Miroslav Šašlić i David Krmar. U okviru iste manifestacije u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru bit će održan stand-up nastup Neše Bridžisa u ponedjeljak 27. jula s početkom u 19 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. Oba projekta finansirana su sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Iz ustanove u oblasti kulture Srpskog kulturnog centra u Vukovaru obaveštavaju da je novo otvoreni ogranak biblioteke Zaharije Orfelin za korisnike otvoren utorkom i četvrtkom u vremenu od 9 do 12 časova. Ogranak se nalazi u ulici Vile Velebita 162 u Borovu naselju. Iz ove ustanove pozivaju sve ljubitelje knjige da ih posete, učlane se i iskoriste bogat knjižni fond koji je na raspolaganju svim posetiocima. U dobrovoljnom vatrogasnom društvu Borovo u toku je upis djece u vatrogasnu mladež i podmladak od 6 do 16 godina. Zainteresovani se mogu upisati u prostorijama društva četvrtkom od 18 do 19 časova i nedjeljom od 9 do 10 časova. Iz DVD-a Borovo pozivaju djecu koja žele da steknu nova znanja, razvijaju timski duh i provedu kvalitetno slobodno vrijeme da postanu dio njihovog društva. Članove očekuju zanimljive obuke prilagođene uzrastu, vežbe, druženja, izleti, takmičenja i brojne aktivnosti kroz koje će naučiti osnove vatrogastva, pružanja pomoći i odgovornog ponašanja uz sticanje novih prijateljstava i nezaboravnih iskustava. Slušali ste Informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
3: Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaia Terra Telus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

0: terra tem luz.
1: Slušate emisiju posvećenu našem jedinom domu. Ona koja nas hrani, koja nas spaja i u čijoj utrobi kuca srce života. Između mita i nauke, ekologije i opstanka. S vama je Gaia Teratels. A gde smo sada? U obali Slonovače. Južna granica izlaz na Atlantski oken. Zapadni susedi graniče se sa Liberijom i Gvinejom. Severni dele granicu sa Malijom i Burkinom Faso. Istočni graniči se sa Ganom. Obala Slonovač ima specifičan sistem sa dva ključna grada koji dele administrativne i ekonomske uloge. Jamu Supro, zvanična je politička i administrativna prestonica od 1983. Prepoznatljiv je po ogromnim bulevarima i bazilici Gospod Mira, najvećoj crkvi na svetu, koja podsjeća na Vatikansku baziliku Svetog Petra. Abidžan de facto je glavni grad, najveći urbani centar i ekonomska žila kucavica. Zbog svojih modernih zgrada i laguna često nosi nadimak Pariz Zapadne Afrike ili Manhattan Afrike. U zemlji živi više od 60 različitih etničkih grupa koje se dele u 4 glavne kulturno-jezičke grupe.

Aka narodi najbrojniji su i naseljavaju jugoistočni i centralni deo zemlje. Među njima se ističe narod Bauli. Voltaik Gur narodi žive uglavnom na severu, a najpoznatiji su Senufo, prepoznatljivi po tradicionalnim maskotama i umetnosti. Kru narodi naseljavaju jugozapadne šumske predele. Mande narodi podeljeni su na severne i južne grupe i naseljavaju zapadni deo zemlje. Francuski je zvanični jezik. Sever zemlje je pretežno islamski, dok na jugu dominira hrišćanstvo uz prisustvo tradicionalnih afričkih verovanja. Zemlja se postepeno uzdiže od morskih obala ka unutrašnjosti, formirajući tri glavne prirodne zone.

obalni pojas i lagune, južni deo krase peščane plaže, plantaže palmi i mreža lagune oko Abidžana, istorijskog grada Gran Basam. Centralni i zapadni pojas pokrivaju guste šume. Ovde se nalazi Nacionalni park Taj, jedno od poslednjih utočišta primarne prašume u zapadnoj Africi, pod zaštitom UNESCO-a, dom čipanzi i patuljasti vodeni konja. Severna savana. Kako se krećemo ka severu, šume prelaze u prostrane savane i visoravni, gde dominira poljoprivreda i uzgoj pamuka. Zemlja je inače svetski proizvođač kakao.

Život u obali Slonovače je dinamičan, a kultura se ogleda u muzici, plesu i hrani. Muzički pravci nastali na ulicama Abidžana koji su pokorili ceo afrički kontinent. Zou Glou i Couple de Calais, Grand Bassam, istorijski dragulj i prava prestonica. Smešten na samoj obali Atlantskog okeana, istočno od Abidžana, Grand Bassam predstavlja kulturno srce obale Slonovače. Zbog svoje jedinstvene arhitekture i istorijskog značaja, ovaj grad se od 2012. godine nalazi na UNESCO-voj listi svetske baštine. Grad je bio prva francuska kolonijalna prestonica od 1893. do 1896. godine. Danas je podeljena dva dela, Ancien Bassam, kolonijalni kvart sa starim palatama, administrativnim zgradama i prostranim verandama koje polako zarasta tropsko zelenilo. I Nouveau Bassam, živi moderni deo grada.

Nekadašnji centar trgovine danas je centar umetnosti. Stare kolonijalne zgrade pretvorene su u divne umetničke galerije, radionice skulptura i muzeja, među kojima se ističe Nacionalni muzej kostima. Svake godine grad postaje centar okupljanja naroda na zema tokom festivala Abisa. To je vreme plesa, muzike, duhovnog pročišćenja i proslave zajedništva koji privlače hiljade posetilaca. Poljoprivreda je kičma ove zemlje, a kakao je njen apsolutni vladar. Obala Slonovače je već decenijama najveći svetski proizvođač i izvoznik kakaoa, obezbeđujući preko 40% ukupne svetske ponude ovog ključnog sastojka za čokoladu. Special combinaison.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.
3: Dobro večer, poštovani slušalci. Počinje Filmoskop na talasu Radio Borova, a verujem da zaključujete iz muzičke podloge da večeras pričamo o jednom hororu. Da, večeras govorimo o filmu Hokum. Jedan nesrećni pisac, jedan ukleti hotel i jedna veštica, ili šta je Om Bauman naučio na najgorem godišnjem odmoru u svom životu. Naziv filma Hokum, što znači prevedeno besmislica ili glupost, je sve što je arogantni pisac Om Bauman, koga glumi odlični Adam Scott, imao za reći o paranormalnom. Skeptičan prema svemu što je nadprirodno i spiritualno, a istovremeno i narcisoidan, pretenciozan mizantrop, Om savršeno daje otpor koji nosi u vlastitom imenu, a opire se svemu osim samoći i funkcionalnom alkoholizmu. Dok tokom noći uz stolnu lampu u svojoj seriji romana o osvajačima piše nihilističan i brutalan završetak, Omu se u vlastitom domu priviđa figura njegove preminule majke. A iz njegove se reakcije da naslutiti da se isto događalo i ranije, ako se već ne radi o redovnoj pojavi. Budući da je roman završen, dovoljen je jedan pogled upućen prema urnama naslovljenim sa mama i tata. Jedno otvaranje prašnjave drvene kutije sa uspomenama da se Om uputi u ruralnu Irsku, u hotel u kome su njegovi roditelji proveli svoj medeni mjesec, kako bi tamo prosuo njihov pepeo. Hokum je treći dugometražni film Damiana McCartneya, a ujedno i njegov treći horror film, radnjom smešten u ruralnu Irsku. Kao i njegovi prethodnici, Hokum ostaje dosljedan irskom folkloru, ruralnim izolovanim pejsažima, ukletim prostorima, jezivim figurama i sablasnim instrumentalnim deonicama koje zvuče kao otegnuti i udaljeni krikovi.

Vi dalje slušate Filmoskop na talasu vašeg Radio Borova, a u Filmoskopu govorimo o filmu Hokum. Nakon što se oporavi u lokalnoj bolnici i vrati se u hotel koji je sada pred sezonom zatvaranja, vlasnik ga obavesti da je Fiona već neko vreme proglašena nestalom. Glavni osumnjičeni je Jerry, koji je ipak uveren da u jednom od svojih tajnih noćnih pohoda u hotelu vidio Fionin duh koji mu je pokazao da je nestala upravo u sobi za mladence. Dakle, Omova motivacija je jasna. I ona da pronađe Fionu, i ona da sa Jerrym odluči pretražiti zabranjenu sobu, a konačno i ona da se tamo odluči zadržati čak i po cenu vlastitog razuma. Ključni elementi u Hokumu su osjećaj izolacije i klaustrofobije. Jednom kad uđe u sobu za mladence, on tamo dugo ostane zatvoren. Doduše ne slučajno, jer ga je kao posljednjeg svjedoka svoje okrutnosti nad Fionom onda zarobio vlasnik. U derutnom mladenačkom apartmanu više nema romantike. Prostor je ispunjen izobličenim figurama i odzvanja sablasnim zvonom, a onda je i telo preminule Fione. Ono što je jednom davno bila raskošna i romantična scenografija za zaljubljene parove, sada je postala zlokobna tamnica u kojoj se vreme za Oma i za gledaoca pretvorilo u odbrojavanje do njegovog susreta sa vešticom. Jednom kada se to konačno dogodi, radi se o vešto režiranoj sekvenci, a Om se još jednom spasi zahvaljujući Fioni i njenoj priči o veštici i zaštitničkom krugu od krede. Nakon što ga uokviri precizno iscrtanim krugom, Om se sakrije na koštano bledom krevetu prekrivenim svilenkastim baldahinom koji ga čini vidljivim bićima koja vrebaju izvana, dok od njega istovremeno skriva sve što ta bića zapravo jesu.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Oliveru Dragojeviću. Oliver Dragojević je jedan od najpoznatijih hrvatskih pevača. Rođen je 7. decembra 1947. godine u Veloj Luci, mjestu koje se nalazi na ostrovu Korčula. Preminuo je 29. jula 2018. godine u Splitu nakon jednogodišnje borbe s karcinomom pluća. Kad je imao 5 godina, otac Marko mu je kupio usnu harmoniku koju je koristio da zabavlja drugare u ulici i putnike na brodu na relaciji Split-Vela Luka. U Splitu je pohađao muzičku školu gdje je prvo naučio da svira klavir, a zatim klarinet i gitaru. Zimske raspuste je provodio u rodnom mestu gdje su brali masline i grejali se šporetom na drva. Iako je kuća bila hladna, porodica i rođaci koji su dolazili su mu stvarali osjećaj topline oko srca.

0: muzički poster.
1: Godine 1961. Oliver Dragović prvi put je nastupio na dečijem splitskom festivalu sa pesmom Baloni, a ubrzo potom sa bratom Aljošom izvodio svetske hitove na Radio Splitu. Već 63. godine pobjedio je na takmičenju amaterskih pevača sa pesmom Yesterday, nakon čega je započeo profesionalnu muzičku karijeru kao pevač i klavijaturista grupe Batali. Početkom 70. godina nastupao je s širom Europe, a zatim postao član grupa Dubrovački Trubaduri i More. Presudan trenutak u njegovoj karijeri bila je saradnja sa kompozitorom Zdenkom Runjićem, sa kojim je tokom više od tri decenije stvorio oko 200 pesama. Iz tog perioda nastali su bezvremenski hitovi poput Galeb i ja, Vjeruju ljubav, Stine, Što to biješe ljubav i mnogi drugi. Tokom 80. i 90. godina nizao je uspehe na brojnim muzičkim festivalima i objavljivao albume koji su obeležili regionalnu muzičku scenu. Posebno se izdvojila pesma Cesa koja je postala njegov zaštitni znak, kao i hitovi Lijepa bez duše, Boginja, Kad mi dođeš ti, Moj lipi anđele i Trag u beskraju. Sarađivao je sa brojnim istaknutim muzičarima, među kojima su Boris Dvornik, Meri Cetić, Zorica Konđa, Džiboni, Toni Cetinski, Kemal Monteno i Goran Karan. Tokom karijere objavio je više od 30 studijskih albuma, održao na hiljade koncerata i osvojio 21 nagradu Porin, potvrđujući status jednog od najznačajnijih kantautora i interpretatora na ovim prostorima. Posljednje studijske albume Samo da je tu i Tišina mora objavio je 2010. i 2013. godine, ostavivši iza sebe bogat muzički opus koji danas živi kroz njegove bezvremenske hitove.

0: muzički poster.
1: Oliver Dragojević ima svoju spomen zvezdu u Hrvatskoj ulici Slavnih na Opatijskom šetalištu, poznati pod nadimkom Morski vuk. Svojim najvećim uspjesima smatra veliku porodicu i karijeru bogatu hitovima u čijim plodovima uživa. Oliver je preko 40 godina u braku sa suprugom Vesnom, koja je po zanimanju medicinska sestra. Upoznali su se 73. godine kada je on bio član Dubrovačkih trubadura, a venčali su se sljedeće godine. Prvo su dobili sina, koga su nazvali Dino, a 3 godine kasnije blizance Damira i Davora. Pevač je hteo da dobije ćerku, ali želja mu se nije ostvarila. 80. godine su živjeli u stanu kod oca Marka, gdje ih je ukupno bilo 11. I brat Aljoša je tu stanovao sa svojom porodicom. Zahvaljujući tome što imaju blizance, dobili su stan od 110 metara kvadratnih i jednog potkrovlja gdje su se preselili. Oliverova supruga se oduvek protivila da se on bavi muzikom, jer se plašila da će ga slava promeniti. On joj je zahvalan jer ima razumevanja za njegova česta odsustva od kuće, zbog čega se ne svađaju kada su zajedno. Nije uspeo da ostavi cigarete, iako je pretrpeo blagi moždani udar. Imao je čestih problema sa nesanicom. Moguće je da je tome doprinela operacija supruge Vesne, koja je 2005. godine izvadila štitnjaču zbog dobroćudnog tumora. Tokom 2017. godine dijagnostikovan mu je rak pluća. Nakon jednogodišnje bitke sa ovom strašnom bolešću, preminuo je u splitskoj bolnici.

0: muzički poster.
1: Oliver Dragojević bio je umetnik koji je čitav život ostao veran mediteranskom zvuku i svom rodnom kraju. Iako je mogao da gradi međunarodnu karijeru, najveću inspiraciju pronalazio je u moru, Dalmaciji i svakodnevnom životu običnih ljudi, što se jasno osjeća u njegovim pesmama. Njegov prepoznatljiv glas i emotivna interpretacija učinili su da svaka pesma zvuči iskreno i bez velikih efekata. Upravo zbog toga publika ga je doživljavala kao pevača koji ne glumi emocije, već ih prenosi na prirodan i nenametljiv način. Veliki trag u njegovoj karijeri ostvarila je saradnja sa kompozitorom Zdenkom Runjićem i pesnikom Jakšom Fiamengom. Zajedno su stvorili neka od najlepših dela domaće muzike, među kojima su Galebija, Skalinada, Cesarica, Stine, Trag u beskraju i Moj lipi anđele. Iako je bio velika muzička zvezda, Oliver je privatno vodio miran život. Najviše je voleo da slobodno vrijeme provodi na moru, u ribolovu i sa porodicom. Često isticao da mu popularnost nikada nije bila važnija od jednostavnog života i da je najveće bogatstvo pronašao upravo u porodici i prijateljima. Tokom više od 5 decenija karijere održao je na hiljade koncerata širom sveta i osvojio brojne nagrade, među kojima se posebno izdvaja 21 Porin. Njegove pesme i danas žive među publikom svih generacija, a mnoge se smatraju bezvremenskim klasicima domaće muzike.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih, da se učer nismo

modelom B. Mada je u proizvodnji bio samo 4 godine, drugi su pomogli da njegovo nasljeđe utaba put za veliki segment koji je usledio. Ovaj džip je bio svetski poznat i ikona, čak i pre nego što su ga drugi ispolirali. Posjedao je jedinstven spoj spartanske svrsishodnosti jednog vojnog vozila i izraz vedrine i slobode. A 1948. godine pojavio se Jaguar XK120. Uzmimo u obzir ne samo automobil, već i kontekst. Godina je 1948. Velika Britanija je bez sredstava, a narod u posleratnom ambijentu u kojem vlada velika nestašica svega. Mere štednje i sledovanja još uvek su na snazi, a zatim praktično nijotkuda dolazi novi automobil novog imena. Ova prelepa kreacija na točkovima posjedovala je redni šestocilindarski motor sa dva bregasta vratila koji je obezbeđivao maksimalnu brzinu od 193 km na čas u vreme kada je većina automobila na putovima mogla dobaci i do polovine te brzine. Ipak, niti se radilo o jedinstvenom konceptu, niti o ultraluksuznoj igrački za bogate, već o standardnom serijskom modelu koji skoro pa da se mogao nazvati priuštivim. Te 1948. godine bio je bez dileme najpoželjniji automobil na svetu. I dalje ostajemo na britanskom teritoriju i 1948. godini se pojavio Land Rover. Automobil jasne upotrebljivosti, aluminijske karoserije, posle rata je bilo obilje aluminijskog otpada. Oblikovan je tako da ima što manje zakrivljenih površina da bi se uštedilo na alatima. Bio je privremeno rešenje kreirano da traje nekoliko godina. Međutim, kao što znamo, laka karoserija, otporna na koroziju, rezultirala je životnim vekom od gotovo 70 godina. Mada nije prvi terenac u istoriji, verovatno je spasao najviše života u razno raznim nedođijama planete Zemlje od bilo kog drugog automobila.

0: Terra Telos.
1: Slušate emisiju posvećenu našem jedinom domu. Ona koja nas hrani, koja nas spaja i u čijoj utrobi kuca srce života. Između mita i nauke, ekologije i opstanka. S vama je Gaia Terra Telos. A gde smo sada? U obali Slonovače. Južna granica izlaz na Atlantski okean. Zapadni susedi graniče se sa Liberijom i Gvinejom. Severni dele granicu sa Malijem i Burkinom Faso. Istočni graniči se sa Ganom. Obala Slonovač ima specifičan sistem sa dva ključna grada koji dele administrativne i ekonomske uloge. Jamu Supro, zvanična je politička i administrativna prestonica od 1983. Prepoznatljiv je po ogromnim bulevarima i bazilici Gospod Mira, najvećoj crkvi na svetu, koja podsjeća na Vatikansku baziliku Svetog Petra. Abidžan de facto je glavni grad, najveći urbani centar i ekonomska žila kucavica. Zbog svojih modernih zgrada i laguna često nosi nadimak Pariz Zapadne Afrike ili Manhattan Afrike. U zemlji živi više od 60 različitih etničkih grupa koje se dele u 4 glavne kulturno-jezičke grupe –